0: ki we we na le jo chu ka ji mu ni ba de yu nyok de kem chu me jo san ki
1: yue go sam ni yue tu ya me ba ha to na le ne bi jo yu chu
0: ha zi yi zhang ge mi zu si be le xi ni de sku pa zi ki be a zhang bi bi na le ne ne tian be ke sa mu zhe hu li zuo di kon zu te xi yu gu duan jie su su le ne tian shu zi yu li we
1: 我呢也开始接单念一遍啊，三秒多了，秒出水平了，俺我也打不了吧。可咱俺是他爸他们多。
0: 你，其他的真念不了，这个是假啥多啊？没事呢，随后先吃过三秒，哈多呢，待一会儿就来。

0: 小小，小小，
1: 喽，
0: 加拿大的读书小姐，俺们都匆匆下桌，那么咱第一接上嘛，小小的自主啊。
2: 哈克斯，
1: 这个嘛啦，同大的，啥个号码电话嘛嘞？他的新的。
2: 然后你对门头你也打完单过。
1: 啊，真的嘛嘞？俺生日来代表说去嘛。
2: 对，那么咱第一接是的，开店日，咱们店有的要些牛啦，咱差送俺住啦。
1: 这，老对不起，俺们啥不好着去。
0: 阿米达维金，教授，读书教，俺们都做。
2: Gale khas.
3: Yang gong mu shun yin bei. So so lege yu jidu wei a.
2: Ngan lege yu.
3: Ngan rang chen gui cha xiu. Tang da rang le char gui chu xiu da sin yin nyur nyur zhu yi pa na wa chung wei. Rong chang ge nam zha di ke si rang son du mei na nga zi le bro. Ngan yin ji rang zhe gui amin du.
2: Rang ge chen gui cha ba. Я ще сиги. Маші ван чунлу мен бутен гачок ю. Нда, не мисте. Чар чин дуге. Чугин да.
4: Ya, lulu je dia.
2: Oh ya, lulu je ah, ngam tama chi. Lulu je dia.
4: Lulu je ah, gibu de gue.
2: Na stung de ke ji ma ri, nam san chhe ri, nam san chhe ri.
4: Lulu
2: je
4: de
2: xin wa, a me ran xiu, ran ge de da chang zuo zu ga dong a. O gu la ge, ran le, pu ni deng gi deng gi ma xiang ruo qi ri. Kuo zhong ge.
5: Chu bu, xiang bu neng xin xiang nian zhi bei.
2: Tang ri.
4: Shi da, bu tong ne jiang gu duo.
2: Qie zang ke ji ma ri, duo zi ta xin zu ge. Kijin ma ri, lu lu jie dui
4: shi. Oya, bu ya lo shi.
2: Oya,
4: ya lo shi. Amna jie dien a. Oya. Ya, dui dui shi. Oya, da mi gar dui da. Oya, da war dui shi. Yao du, ya di ngon jio din da. Gar dui, war da shi a. Oya, ku jio ma jie ba, ku jio ma jie shi. War dui da. Yao du.
2: Kijin ma ri, mi zum lu lu jie dui a. 刘刘七，开心马戏。
4: 哦呀，秘书，刘刘七对啊。
2: 哦呀，
4: 弄这么些，弄这么些啊。
2: 哦呀，开心马戏，俺们得懂啊，开心马戏。
4: 那是等马戏，
2: 哇。哦啦，民主开不起大，几个人？多少年俺俺做，估计没几百的，怎么子给用的？
4: 哦呀，秘书啊，
2: 七，你送，哦，这个对，
4: 秘书，
2: 哦，这个对，
4: 啊，刘刘七，
2: 这个估计没用，
4: 估计没用，
2: 哦呀，七，你送，哦呀。所以估计没给你点特别大，是吗？这，
4: 哦
2: 呀，这个就啊，看你念不了。哦呀，希望我能强了啊，是呗？
4: 哦呀，估计没给啊，差着有的。
2: 哦呀，差着多。
5: 阿姆拉，我谈到家母亲不属于，哦，谈到电视的，哦，被拉母亲，哦，没这亲戚钱，哦，进不亲戚钱，哦，婆舅亲戚钱，哦，谈到日本亲戚的岁月，嘿。

0: Neba di ne zui, yagura mduga.
1: Neji lu sabra.
2: O, jis.
1: Yonga, yashu.
2: Ya, kira ma simsi.
1: Ma neji gashore, meji lu sabra. Nga jin mo do lekshra yu.
2: Yuncha la ye, kira nga takse nyesho siyo kisungi.
1: Nyeshe, daya kharib.
0: Hazi, kharna su.
1: O, yuncha la.
0: 元哲了,可以去跳一送机。主任我了,既然给杨家打击是能举是华语。杨家打击了,奇怪阿语,当然拿是登密度。既然这就打击这不大,你也打你催吧钱呢,别急,既然了。卡里,我这边的朋友给麻烦,这是主意。请这一下。
1: 主任我了,既然有十几十来多,这玩意儿既然面干出去,打击打,干脆面具了,兄弟那种。

0: Yuwa. Rang kam xia, nan li za ni su yao che yu, nan li ni che yu.
1: Mo go le, kirang zem zhu gen zhe qiong su.
0: Chi xin bie gan yi, yi ge ye bie guo zu du.
1: Qin ngana ni guo zu du.
0: Ka li guo zu du si.
1: Kirang zhu ni che ni, yi ge ye bie.
0: Rang din zhe xie xie xie. Ngam zhang ma chi.
1: Ni kirang tu zu gen su.
0: Rang ba la gu su ke qi gribu, ngana ni tu zu yu ri. Карчесон. Кеба мину зоуди. Гёша сине ликру чонбжи. Кобе сим камсу. Дунгене тани.